u stvari u ruđak zmetao i njom mahnju direktno na kum. Nim cementane šlo, megla me bode voko, prečkam

0: Tole je bila radijska premiera v jutranji izmeni, Bor Zuljan, Stari greh.
1: Siter in X Gombač v jutranji izmeni na Rock Radio.